0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni
2: Radio 1.
3: Gremo bolj pa glavo pusta.
4: Čakušam,
3: kone.
0: Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.

0: omladni. Radio
1: Ema. Kaj je to? Kaj ful lepo, pa vel celo pomlad imaš to.
0: Omladni Radio Ena.